0: in de 40. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radio Fantasy.